Anojuna osoro yimu. Anojuna weti yimu. Anojuna wansani yola rade. Ah. Anojuna fwane se. Yeka isaya. Kofobi kachina yasa tunyumu mayhe. Ewa yena atunyumu.

Radio do Bia Juma. Nipa ne sorry cassette. Inti jama moni ni yango po me tuli na ya Juma. Ubia, no boy jamai, o yango po me tuli na ya Juma. Odo po. So ya me tuli be ya Juma, diso mabo amaniasa. Uwe ya boy, uwe ya boy. Ella so ya me tuli be ya Juma, diso mabo amaniasa. Ojo. Nipa we be ya Juma, diso adi abaya no.

wawo de fiase awani da so asa ne hia ne se wodo wo mama onya kopon na ne musira ebeba oso obetumi ayo wo sentrene sedie oyema paw ne silas no abra no mo de fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa wumi nina sumu ya powa. Anukuto na ofata. Anukuto na ose. Nenimna iti opini ho. Kuma Yeshua ni din kron kron. Amen.

0: Ogni me temrane na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Saka ya betinya mi ase. Ni unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya chaina ni mwa. Kiebe wo nyame abasa. Ani ni tumi. Ani na ho tenye.

Ifiso ya madafu papa. Oh ya madafu papa. Ah, pepi ya ramakono. Oka meho. Mene Yesu. Ekna. Anopa area.

0: Brahiba Sai in Nawai. Kabali Inta. Brahijiki Pontali Antiaberia.
1: Oh, Jesus.
0: What's the meaning of Black of Feminia? Papa is in Tennessee.
1: Yes,
0: say the behavior. What's it? We never knew Queen. There were two men. We have flower tunnel. And then we left the home. Safia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la